0: Radio 1 80.
1: Super klasi,
2: super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 1 80.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio 180.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Enostavno ne gre.
8: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
10: Mixtape Poletja. S tvojimi

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu
1: 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Najdi si po poletju, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija 15 vrhunskih šefov tema restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi scheme Izbrana kakovost Slovenija.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
8: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
9: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
11: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Ne rabiš več denarja.
13: Rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
15: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
16: Radio 180.
17: Super časi,
18: super glasba.
19: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
17: Tvoji najljubši hiti.
16: In Radio 180.

0: kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Prva skrivnost dobre pice.
7: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
6: In druga?
7: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo. Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Zlatarstvo Močnik.
15: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
14: Zlatarstvo Močnik.
16: Tvoj poletni radijski gramofon.
14: Radio 1.
16: Radio 1. 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Po službi naravnost k mačku.
6: Mjav!
5: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 €. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
7: Slušni aparati, Audio BM.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
13: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
13: Ti.
15: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
16: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
17: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Radio 1, 80.
18: Super časi,
19: super glasba.
20: Shoulda stay or should I go now?
18: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1, 80.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
7: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
8: Soundtrack poletja.
9: In tvoji najljubši hiti.
8: Radio 1.
9: 80.

0: skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Šef, zdele je malce, pa bomo pico naročil. A, kjero pa bi?
3: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
2: Julči, mater, jaz bi jo tudi
3: sam... Julči, pica da te kap.
2: A ja, pica, Julči?
3: Ja, čaja.
4: Pica da te kap.
2: Od Julči.
1: Nič 70, 551, 200. Zlatarstvo
5: moči. Ugodne cene in velika izbira nakita. Zlatarstvo
6: moči. Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Radio 180.
9: Super časi, super glas.
10: Tvoji najljubši hiti.
8: In Radio 180.

0: Bolj je vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletno osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Najdi si po poletju, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarilo jedi iz Heme. Izbrana kakovost Slovenija.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol?
9: Pol jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober.

0: Eventi in Picassi.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Danes praznujemo Dan državnosti in 35. obletnico rojstva samostojne Slovenije. Na današnji dan leta 1991 je takratna slovenska skupščina sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, dan pozneje pa je bila neodvisnost tudi slovesno razglašena na Trgu Republike v Ljubljani. Takratni predsednik Milan Kučan je izrekel znamenite besede, nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan. O prazniku so predstavniki državnega vrha poudarili pomen sodelovanja pri soočanju z izzivi prihodnosti. Predsedniška palača bo danes odprla vrata obiskovalcem, pred njo pa bo do 16. ure postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Venezuelo sta prizadela dva močna potresa z magnitudo 7,2 in 7,5. Poškodovanih je več stavb, porušilo se je tudi nekaj streh. Oblasti pa še preverjajo razmere in ne izključujejo morebitnih žrtev.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Pretežno jasen praznični četrtek je pred nami s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V naslednjih dneh bo enako in samo še topleje. ARSO je za soboto in nedeljo izdal rdeče opozorilo zaradi hude toplotne obremenitve za Primorsko in osrednjo Slovenijo. Pazite na se in na druge.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
7: Na primorski avtocesti so že zastoji proti Kopru od Kozari do Dragomera in še od počivališča Lom za Logatcem do Postojne. In pa krajši zastoj zaradi del še na dolenski avtocesti smer Obrežje pred izvozom Ivančna Gorica. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas in ne izstopamo iz vozil. Tudi radar je na primorski avtocesti proti Ljubljani meri na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom. Srečno pot!
11: Walkman za sproščene dni poletja.
3: Radio 1.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Najdi šipo po poletju, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija 15 vrhunskih šefov, 5 restauracij z vse Slovenije ustvarilo jedi iz sheme Izbrana kakovost Slovenija.
5: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jeri nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jeri, pridih domačnosti.
7: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
2: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
3: Pretežno jasen praznični četrtek je pred nami s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V naslednjih dneh bo enako in samo še topleje. ARSO je za soboto in nedeljo izdal rdeče opozorilo zaradi hude toplotne obremenitve za Primorsko in osrednjo Slovenijo. Pazite nase in na druge.
4: A misliš, da te vara?
5: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
5: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
6: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
3: Na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru, mimo počivališča Lom in od Unca do Postojne. V vseh zastojih pa prosim naredimo in držimo reševalni pas in ne izstopamo iz vozil. Radar temnomodr Audi vas čaka na pomurski avtocesti v delovni zapori med Pincami in Lendavo smer Maribor in pa dva radarja na cesti Zidani most Krško, prvi pri hidroelektrarni Blanca in še drugi v Boštanju pri Obali. Srečno pot!
7: Radio 1 80.
8: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
7: In Radio 1 80.
9: Don't close your heart.

Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.

0: Pojdite kam?
1: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200.
3: Po službi naravnost k mačku.
4: Mjav.
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
2: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
5: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
7: Morgenhausen. Psihologija denarja.
6: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenija je po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo. Tako predsednik vlade Janez Janša v poslanici ob dnevu državnosti, kjer je poudaril, da je osamosvojitev temelj slovenske državnosti. Slovenija pa se danes po njegovem sooča z resnimi javnofinančnimi, varnostnimi in razvojnimi izzivi. Opozoril je na stanje javnih financ ter na pomen energetske in prehranske varnosti. Po njegovih besedah država za uspešno reševanje izzivov potrebuje sodelovanje in ustavno večino za ključne spremembe, med njimi davčno sidro, spremembo volilnega sistema in večjo decentralizacijo. Na Poljskem se danes začenja dvodnevna konferenca o obnovi Ukrajine. Predstavniki držav, mednarodnih finančnih ustanov in gospodarstva bodo razpravljali o obnovi države, novih naložbah ter približevanju Ukrajine Evropski uniji. Slovenijo bo zastopal zunanji minister Tone Kajzer, ki bo poudaril pripravljenost Slovenije za nadaljno pomoč pri obnovi.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
14: Pretežno jasen praznični četrtek je pred nami s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V naslednjih dneh bo enako in samo še topleje. ARSO je za soboto in nedeljo izdal rdeče opozorilo zaradi hude toplotne obremenitve za Primorsko in osrednjo Slovenijo. Pazite nase in na druge.
15: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Brez večjih težav ta trenutek, razen zastoja na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Tudi radar v Škatli je na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Divači smer Ljubljana. Radar temnomoder Audi je tudi na pomurski avtocesti v delovni zapori med Pincami in Lendavo smer Maribor in pa še dva radarja na cesti Zidani most Krško pri hidroelektrarni Blanca in v Boštanju pri Obali. Srečno pot!
16: Walkman za sproščene dni poletja.
2: Radio 1
16: 80.
17: Živjo, dobro dan družba in seveda tudi lep praznik. Danes je dan državnosti 25. juni, dela prost dan. Vsaj za večino nekateri delamo, ampak se bomo mi lepo hladili, tukaj le imamo klimo in odlično musko 80-ih, tako da bo super. Začeli pa bomo z Michaelom Jacksonom, namreč na današnji dan je Michael Jackson, star 50 let, umrl. To je bilo leta 2009. Zaradi različnih koktejlov, protibolečinskih tablet, tega in onega, tako da, žal se je poslovil na današnji dan 2.9, torej en res, res velik glasbenik. Dajmo ga slišati v skladbi Thriller.

Edi Grant je bil z nami, ko gremo mi mečkano pogledati, kaj se bo kaj dogajalo v prihodnjih dneh, kar se koncertov tiče. Evo, danes je itak dela prost dan, tako da podaljšan vikend, če ste vzeli še jutrišnji dan prosto, kakšen dopust ali pa kaj. Za učence, šolarje, dijake pa itak zdaj že tisto ta pravo, ne? Poletne počitnice, ja. Petek Gora Roka, Cherry Flavor, Guilty of Joy, zgrešeni primeri, potem Zabljujena generacija v Tolminu, v petek tudi Žan Serčič v Šmartnem pri Litiji, pa Tabu, Fram, Vili Resnik in Ines Erbus Radovljica, Patetiko v Mariborskem sodnem stolpu, Nejša s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija v Ljubljanskih Križankah, Zabavna Slon in Sadež Ravne na Koroškem, Mašarik Murska Sobota, Zoran Predin Band, Križovci pri Ljutomeru in pa legendarna Dubioza kolektiv na Trgu Leona Štuklja v Mariboru. Evo, to je to nekaj izmed dogodkov, ki se bodo odvijali jutri. Zdaj pa gremo na plažo. Rigiera, vamos a la playa.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Zlatarstvo Močnik.
12: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
11: Zlatarstvo Močnik.
13: Pretežno jasen praznični četrtek je pred nami s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V naslednjih dneh bo enako in samo še topleje. ARSO je za soboto in nedeljo izdal rdeče opozorilo zaradi hude toplotne obremenitve za Primorsko in osrednjo Slovenijo. Pazite nase in na druge.
14: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Na primorski avtocesti je zastoj proti Kopru med Uncem in Postojno, v katerem prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj še na cestah Planina Postojna, Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. Tudi dva radarja sta na primorski avtocesti proti Ljubljani prvi meri na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom, drugi pa v Škatli na začetku delovne zapore pri Divači prav tako proti Ljubljani. In še radar v Celju na Kidričevi pri Tuške Šenkerju. Srečno pot!
1: Radio 180.
5: Super časi,
16: super glasba.
5: Tvoji najljubši hit.
1: Radio 180.

Europe, the final countdown. Ko gremo mi v leto 1952, na današnji dan se je rodil Tim Finn, pevec in pisec glasbe iz novozelandske skupine Split Ends. Imeli so en hit tam 80-ega, I Got You, potem 7 albumov in tako naprej, ampak on je bil pa potem malo bolj znan v zasedbi Crowded House. Imeli so kar enih par hitov, recimo Weather With You je en tak zelo znan, no ta je sicer iz 90-ih, tako da se bomo mi malo nazaj v čas vrnili skladbo Don't Dream It's Over. Timo pa seveda vse najboljše.

0: Neprekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
6: Oh.
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
9: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1. 80.

0: Pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v 35 letih dokazala, da njena majhnost ni ovira. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na državni proslavi ob dnevu državnosti. Ocenila je, da smo največ dosegli takrat, ko smo stopili skupaj, danes pa je povezanost družbe znova na preizkušnji. Med ključnimi temelji prihodnjega razvoja je izpostavila močne demokratične institucije, kakovostno javno šolstvo in medije, povezovanje gospodarstva in socialne države, obrambno sposobnost ter skrb za sočloveka. Število žrtev silovitega potresa v Venezueli se je povzpelo na 32, več kot 700 ljudi je poškodovanih. Državo sta včeraj stresla dva zaporedna potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta povzročila veliko gmotno škodo ter porušila številne stavbe. Oblasti so razglasile izredne razmere, opozarjajo pa, da bi lahko število smrtnih žrtev še naraslo, saj reševalci pod ruševinami še vedno iščejo preživele.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Pretežno jasen praznični četrtek je pred nami s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V naslednjih dneh bo enako in samo še topleje. ARSO je za soboto in nedeljo izdal rdeče opozorilo zaradi hude toplotne obremenitve za Primorsko in osrednjo Slovenijo. Pazite nase in na druge.
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Na primorski avtocesti je zastoj proti Kopru med Ravbar komando in Postojno, gneča pa je tudi na cestah Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. Tudi radar je na primorski avtocesti proti Ljubljani meri na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom, radar tudi v Celju na Kidričevi pri Tuškešen Kerju in še radar na Malkovcu pri Sevnici. Srečno pot!
8: Tvoj poletni radijski gramofon.
9: Čočo družba, Igor sem z vami na tale praznični dan, tale praznični četrtek, ko gremo se fire naprej, I feel good, potem pa do skupine Toto. Zakaj? To pa zveste, čez par minut.

Domino Dancing, Pet Shop Boys. Gremo mi v leto 1954. Na današnji dan je na svet prišel ameriški klaviaturist, pevec, skladatelj, glasbeni producent David Pike, ki je delal skupino Toto. Poznamo ogromno hitov te zasedbe, no sicer pa je Pike delal še z Michael Jacksonom na skladbah Earth Song, The Girl Is Mine, Heal the World, I Just Can't Stop Loving You. Potem ga slišite bobnat pri skladbi USA for Africa, We Are the World. Delo je z Rito Franklin, s Quincyjem Jonesom, z Diana Ross, Neilom Diamondom, pa z Eltonom Johnom, Joe Cockerjem, Rodom Stewartom, Cher in še bi lahko naštevil, ampak ne bom. Raje zavrtim eno, na katerega bomo tudi slišali na bobnih. To je Afrika.

0: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Najdiši po poletju, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija 15 vrhunskih šefov, 5 restauracij z vse Slovenije ustvarilo jedi iz sheme Izbrana kakovost Slovenija.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
3: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Pretežno jasen praznični četrtek je pred nami s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V naslednjih dneh bo enako in samo še topleje. ARSO je za soboto in nedeljo izdal rdeče opozorilo zaradi hude toplotne obremenitve za Primorsko in osrednjo Slovenijo. Pazite nase in na druge.
10: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
11: Ja.
10: Točno tacga hočem.
12: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Na primorski avtocesti je zastoj proti Kopru med Ravber komando in Postojno. Gneča pa je tudi na cestah Koper, Dragonja, Izola, Jagodje in Lesce, Bled. Radar bil kedi pa v Žalcu pri Mercator centru na avtobusni postaji in še en radar na Malkovcu pri Sevnici. Srečno pot!
14: Šlape pa muska.
15: Poletje na Radio 1 80.
16: Klapa, lepo pozdravljeni, Radio 1 80 poslušate, ko imamo mi za vas poletno osvežitev. Pa ne mislim samo glasbo. Tudi eno noro akcijo imamo, ki se bo začela zdajle na našemu radiju. Vi boste pa seveda sodelovali in dobili poletno osvežitev. Kako do nje, kaj bo treba narediti, vam izdam po treh.

0: Poletna osvežitev na Radio 81,
1: kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Hej, družba, živjo in lep pozdrav. Prav ste slišali, poletno osvežitev imamo za vas. Ko je vroče, seveda najbolj paše poletna osvežitev. In ko pri nas zaslišiš pesem iz 80-ih, se veste, kaj to pomeni, ne? Da lahko sodelujete kadarkoli, ker imamo pa samo musko iz 80-ih, pošleš SMS na 030-200-500, poletno osvežitev dopišeš, torej ključnik, in se poteguješ za dnevno poletno osvežilno nagrado 2 vstopnici za kopanje v termah Paradiso Dobova pri Brežicah. Tam te čakajo notranji zunanji termalni bazeni, prijetno kopalno vzdušje in prostor za popoln odklop. Tako da kar hitro SMS-ko poslati 030-200-500, poletna osvežitev, in držiš pesti, da boš ravno ti žreban ali pa izžreban.
1: Nepozabni hiti za top nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 81.
1: In Terme Paradiso.

Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in velika izbira nakita.
6: Zlatarstvo moči.
8: Enostavno ne gre.
9: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888 85 55.
11: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V tem ne vidim nobenih težav. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je po državni proslavi dejala, da je žvižgi iz občinstva niso prizadeli in da jih je pričakovala. Po njenih besedah je prav, da se slišijo različna mnenja. Med govorom, v katerem je opozorila na pritiske na medije in poskuse utišanja novinarskih razkritij o korupciji ter tujem umešavanju o volitve, jo je del občinstva večkrat prekinil žvižgi. Predsednica je v govoru poudarila tudi, da Slovenija največ doseže, ko stopi skupaj. Ameriško obrambno ministrstvo je znova uvedlo obvezno cepljenje proti gripi za vse vojaške rekrute. Odločitev je sledila izbruhu gripe v letalskem oporišču Lackland v Teksasu, kjer je v treh tednih

0: Njih zbolelo 275 vojakov. Obrambni minister je sicer cepljenje aprila spremenil v prostovoljno, Pentagon pa zdaj poudarja, da ponovna uvedba obveznega cepljenja ni neposredno povezana z izbruhom bolezni.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Še naprej bo jasno, danes s temperaturami od 31 do 35 stopinj, naslednje dni pa še bolj vroče. Arso je za soboto in nedeljo izdal rdeči alarm zaradi vročine na Primorskem in v osrednji Sloveniji ter v večjih mestih. Pazite nase.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Pozor, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred Postojno. Zastoj je trenutno do Rauber komande in se daljša. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas in ne izstopamo iz vozil. Zastoj še na cestah Koper-Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled in pa Radar Bevkedi v Žalcu pri Mercator centru na avtobusni postaji. Srečno pot!
4: Mixtape Poletja.
5: S tvojimi najljubšimi hiti.
4: Radio 1.
5: 80.
6: Dobar dan in dobar tek. 12. ura, če ste mogoče pri kosilu, ker je ravno dela prost dan, pa je bolj tako nedeljsko, pa super, vam kar malce zavidam in seveda naravno še bolj tekne v odlični glasbi. Tole so Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight.

Slime Fisher, Love Changes. A veste tisto, ko imate prost dan, tako kot recimo danes, pa bi radi počivali, zunaj pa se otroci igrajo, kričijo se, derejo, vas prime, da bi naredili red. No, večina se nas vzdrži in nekako pretrpi zadevo. Ne pa vsi. Med tem je tudi 65-letni Zagrebčan, ki je imel poln kufr teh otrok, pograbil je zračno puško in začel streljati proti otrokom. Enega je celo zadel v nogo. Policisti so jeznega občana aretirali in odpeljali na zaslišanje. Ne biti kot ta iznuriteš, sej ja, zna biti naporno in tečno, ampak pustite otrokom igro. Če je pa res prehudo, se pa z njimi ali pa z njihovimi starši mirno in civilizirano pogovoriti.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi, 400 gramov le 1,15 €. In balzamični kis iz Modene, 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Pisa, da te kap!
9: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
14: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
15: Še naprej bo jasno, danes s temperaturami od 31 do 35 stopinj, naslednje dni pa še bolj vroče. ARSO je za soboto in nedeljo izdal rdeči alarm zaradi vročine na Primorskem in v osrednji Sloveniji ter v večjih mestih. Pazite na se.
16: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Pozor, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred Postojno. Trenutno je zastoj že mimo Rauber komande in se daljša. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas in ne izstopamo iz vozil. Zastoji pa še na cestah Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. Srečno po.
17: Radio 180.
18: Super klasi.
19: Super glasba. Tvoji najljubši hit.
17: Radio 180. Se pa

0: Vzemi si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večje.
0: Radio 1 80.

Weather Girls, It's Raining Men na Radio 80. Če na današnji dan umrla ena legenda, torej Michael Jackson, se je na današnji dan tudi rodila ena legenda. Leta 1963, Georgios Panayotu oziroma George Michael. Bil je član zasedbe Wham, potem pa je šel v solo vode in zelo uspešno je svojo kariero peljal vse do njegove smrti 25. decembra 2016, ko je bil star 53 let, umrl je v svojem domu v Angliji. Imel je pa ogromno hitov, tako da dejansko je res kar težko izbrati, kaj bi zavrteli. Ampak dajmo malo vere pokazati, ne? Fate!

0: najdiši po poletju, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija 15 vrhunskih šefov, 5 restauracij z vse Slovenije ustvarilo jedi scheme Izbrana kakovost Slovenija.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
2: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija mora svojo prihodnost graditi na vrednotah časa osamosvojitve, ki je narod povezal. Tako predsednik vlade Janez Janša ob dnevu državnosti. Dejal je, da osamosvojitev ni last ene politične opcije, temveč skupna dediščina vseh Slovencev. Ocenil je, da je država po 35 letih lahko ponosna na številne dosežke, pred njo pa so resni izzivi. Za njihovo uspešno reševanje so po njegovih besedah potrebni jasna vizija, pogum in sodelovanje. Število žrtev silovitega potresa v Venezueli se je povzpelo na 164, več 100 ljudi je poškodovanih. Državo sta včeraj stresla dva zaporedna potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta povzročila veliko gmotno škodo ter porušila številne stavbe. Oblasti so razglasile izredne razmere, opozarjajo pa, da bi se lahko število smrtnih žrtev še povečalo, saj reševalci pod ruševinami še vedno iščejo preživele.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Še naprej bo jasno, danes s temperaturami od 31 do 35 stopinj, naslednje dni pa še bolj vroče. ARSO je za soboto in nedeljo izdal rdeči alarm zaradi vročine na Primorskem in v osrednji Sloveniji ter v večjih mestih. Pazite na se.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Pozor, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred Postojno. Zastoj je skoraj do Unca in se daljša. Krajši zastoj na tistem odseku je tudi v nasprotno smer. Prosim, da

0: si nesreče ne ogledujete, v vseh zastojih pa naredite in držite reševalni pas ter iz vozil ne izstopate. Zastoji pa še na cestah Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. Radar Siv Kedi v Murski Soboti na Industrijski, Bel Kedi pa v Braslovčah pri pizzeriji. Srečno pot!
1: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
2: Radio
3: 1. Lep pozdrav, živjo. 13 je preč, ko gremo mi po novicah nazaj glasbi. Stevie Wonderjem nadaljujemo in skladbo I just call to say I love you. Vse lepo in prav, če nisi klicu ob 3 zjutraj. Pol je že mečkan čuden. Toda ne se pol čudi, da te ne odgovori.

Julija in Aleksander Mežek. Mi se bomo zdaj spomnili še enkrat Michael Jacksona. Na današnji dan je žal Michael umrl. To je bilo leta 2009, star je bil 50 let. Mogoče, če se spomnimo, sej preveč bi bilo zapovedati o Michaelu, ne, če bi zdaj hotel kaj razglabljati, lahko si greste pogledati njegov film, ki je, mislim, da je še mogoče kakšnemu kinematografu, če ne pa že na streaming platformah. No, sicer pa najbolje prodajani album in njegovi Thriller iz leta 1982, v bistvu je to najbolj prodajan album v zgodovini glasbe, ki je osvojil rekordnih 8 Grammyjev. Pa recimo Bad, uspešnica je bil ta album, postal je prvi album s kar 5 singli na prvem mestu lestvice Billboardovih vročih 100. Michael je bil ena res ta prava legenda. No, dajmo ga mi slišati v skladbi Beat It.

0: Družbo ti dela DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Še naprej bo jasno, danes s temperaturami od 31 do 35 stopinj, naslednje dni pa še bolj vroče. Arso je za soboto in nedeljo izdal rdeči alarm zaradi vročine na Primorskem in v osrednji Sloveniji ter v večjih mestih. Pazite nase.
16: A misliš, da te vara?
17: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
16: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
17: Ja.
16: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
18: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Posledice nesreče so odstranili na primorski avtocesti, ostaja pa zastoj proti Kopru med Uncem in Postojno, ki se krajša. Radar si v Kedi pa v Murski Soboti meri na industrijski. Srečno pot!
20: Vroče kot poletje leta 88.
21: Radio 1 80.
22: Lep dan, žujo, in seveda lep praznik, dan državnosti, upam, da zastava visi. Igor Kukovec, vaša družba na Radio 1 80, ko gremo z F.R. Davidom naprej in skladbi Words gremo zdajle. Potem pa po treh še do zasedbe Police in njihovega albuma Synchronicity. Zakaj vam pa izdam zelo kmalo?

Laidback so bili tole, Sunshine Reggae. Če ste tudi vi laidback, nekje uživate v kakšnem ležalniku ali pa nekje lepo klima, pa sedežna, pa kakšen dober film ali pa igrica na PlayStationu, danes je pošla v predprodajo GTA 6. Čistko, drugi temi. No, zdaj se vračamo pa v leto 1983, ko so The Police prišli na prvo mesto albumov v Veliki Britaniji z njihovim odličnim Synchronicity albumom. Prav tako je prišel na prvo mesto v Združenih državah Amerike. Gor je bila singlica Every Breath You Take, tako da ni variante, da bi bila karkoli manj kot na prvem mestu. Demo slišati.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin. Portugalska zvezda Mara prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim. Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
0: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški geološki zavod ocenjuje, da bi lahko bilo število žrtev tresanja tal v Venezueli celo več kot 10 tisoč. Državo sta sinoči prizadela potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, zaradi česar se je porušilo več stavb. Ameriški geološki zavod je število žrtev napovedal s pomočjo modelov na podlagi vrste dejavnikov, med drugim glede na škodo pri podobnih potresih in velikost prebivalstva, ki živi na prizadetem območju. Na terenu so med tem reševalci, ki se skušajo prebiti do ujetih pod ruševinami. Venezueli je pomoč ponudilo že več držav, med njimi tudi ZDA. V Kranjski Gori pa so zagnali novo 4-sedežnico Vitranc 2. Ta bo obiskovalce popeljala na vrh Vitranca. Več kot 6 milijonov evrov vredna naložba je ena največjih infrastrukturnih pridobitev v kraju v zadnjih letih. Pristojni pričakujejo, da bo pomembno prispevala k razvoju celotnega gorskega turizma.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
9: Dobar dan, danes, jutri pa tudi pojutrišnjem bo sončno in vroče vreme s temperaturami od 31 do 35 stopinj.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Kar se cestiče, dobra novica, ni posebnosti, promet poteka tekoče, srečno in varno pot.
6: Mixtape poletja.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
6: Radio 1
9: 80. Živjo in lep praznični dan želim, lepo povoda, nura je že pa kar nekaj čez dve, tole pa kar hitr mineva. Zdaj, mač bo še mogoče hitreje, kajti imamo eno odlično zdele na vrsti, Tino Turner, Private Dancer.

Gary Moore, Walking by Myself. Ko gremo malo v Črno kroniko, na Hrvaško, v Istro. Poreška policija vodi kriminalistično preiskavo proti 51-letnemu Hrvatu, ki naj bi v eni sami noči zagrešil kar več kaznivih dejanj. Dva primera neupravičene uporabe tuje premične stvari in po eno kaznivo dejanje velike tatvine in poškodovanja tuje stvari. Ampak je bil pa vse originalen, no kaj je naredil? Najprej en tak bagrček ukradil, se z njim lepo počasi odpeljal ali pa oddrdral v tar, kjer je s pomočjo stroja vlomil v trgovino in odnesel večjo količino živil, seveda se je osredotočil na alkohol in cigarete. No pa se je tip odpeljal naprej proti Petroviji, vmes je zgubil pol stvari, ki jih je pokradil, no v Petroviji je vlomil na dvorišče hiše in skušal krasti moped. In pol je videl, da je pa v bližini avtomobil, pa si je verjetno rekel, bom rajši avtomobil dipno in se je odločil raje za avtomobil in šel proti Novigradu. Ampak v Novigrad ni uspel prit. Njegov nočni pohod je ustavil nek občan, ki je izvedel, da je avtomobil ukraden. Opazil ga je v prometu, dohitel mu zaprl pot in ga zadržal do prihoda policistov. Vmes pa mu je podelil še par vzgojnih. In ko smo že pri Hrvaški, evo še Hrvat zdaj z nami. Nenobelan in dugo toplo ljeto.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
7: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušen. PMF.si.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Dobar dan, danes, jutri, pa tudi po jutrišnjem bo sončno in vroče vreme s temperaturami od 31 do 35 stopinj.
12: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Kar se cestiče, dobra novica, ni posebnosti. Promet poteka tekoče. Srečno in varno pot.
14: Radio 1 80-a.
15: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
14: Radio 1 80.

0: Prizor ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z radijem ena 80-ta tudi osvežujoče.
2: Družba Živjo, mi imamo za vas poletno osvežitev. Skupaj s termami Paradiso iz Dobove pri Brežicah, kjer obisk lahko podaljšate tudi z nastanitvijo in si privoščite večdnevni oddih v Dobovi. Do term Paradiso lahko pridete tudi z vlakom, železniška postaja je oddaljena le nekaj minut hoje. Zdaj pa, kaj imamo mi za vas in kaj morate narediti? V bistvu, ko vam zapaše, ko bi rekli, zdaj bi pa jaz SMS poslal, ga kar pošljite na 030-200-500, pripišete ključnik poletna osvežitev, vaše podatke in se potegujete za poletno osvežilno nagrado dneva. Dvakrat dnevni karti za kopanje v termah Paradiso. A ni odlično? Vse sem vam rekel. To je to, vi pa le brž po telefonu.
1: V avtu, na motorju, na plaži ali v garaži. Povsod najbolj prija.
0: Poletna osvežitev na Radiu 1 80 s termami Paradiso.

0: Che buona!
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
2: mixi-caravaning.si Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si
3: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
2: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina v Evropi ne pojenja, smrtnih žrtev pa je vse več. Iz Francije poročajo o še enem primeru, ko je v vročem avtomobilu umrl otrok. Triletnik je, medtem ko so njegovi starši mislili, da spi, zlezel v družinsko vozilo, razplet pa je bil tragičen. V Srbiji pa je medtem najstnik zaradi vročine doživel infarkt. V Španiji je v petih dneh zaradi visokih temperatur umrlo že več kot 200 ljudi. Slovenija je v 35 letih dokazala, da njena majhnost ni ovira, tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na državni proslavi ob dnevu državnosti. Ocenila je, da smo največ dosegli takrat, ko smo stopili skupaj, danes pa je povezanost družbe znova na preizkušnji. Med govorom je bilo sicer slišati tudi nekaj žvižgov, a je predsednica po proslavi dejala, da je žvižgi iz občinstva niso prizadeli in da jih je pričakovala. Po njenih besedah je prav, da se slišijo različna mnenja.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Dobar dan, danes, jutri, pa tudi po jutrišnjem bo sončno in vroče vreme s temperaturami od 31 do 35 stopinj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
8: Kar se cestiče, dobra novica, ni posebnosti, promet poteka tekoče, srečno in varno pot.
12: Tvoj poletni radijski gramofon.
4: Radio 1,
11: 80.
8: Lep pozdrav in lep popoldan. Upam, da uživate v temle dnevu državnosti, dela prostemu dnevu. Igor Kukovec, sem vaša družba, ko gremo s Culture Club dalje, Karma Chameleon.

Huey Lewis and the News, The Power of Love. Ko se mi spomnimo 25. junija 2023, torej 3 leta nazaj, je Elton John odigral še zadnji koncert v Veliki Britaniji na njegovi Farewell Yellow Brick Road Tour, torej poslovilni turnej. To je bilo na Glastonburyskem festivalu, ko je bil headliner, torej tisti vodilni, ta zadnji, ki je igral na piramidnem odru. In to je to, in to še zadnji dan festivala, tako da so se mu kar lepo poklonili. Elton, car, nimaš kaj. Dajmo ga mi slišati v skladbi I'm Still Standing.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 evra. In balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
12: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
13: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
14: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
15: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
16: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
17: 19. oktober.
16: Karte na eventim.si.
18: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
19: Dobar dan, danes, jutri, pa tudi po jutrišnjem bo sončno in vroče vreme s temperaturami od 31 do 35 stopinj.
20: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
19: Ja.
20: Točno tacga hočem.
21: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Kar se cestiče, dobra novica, ni posebnosti. Promet poteka tekoče. Srečno in varno pot.
23: Tvoj poletni radijski gramofon.
22: Radio 1
23: 80.

Van Halen in pesem Jump. No, na današnji dan skozi leta so se dogajale kar pomembne reči. Recimo George Michael se je rodil, umrl je Michael Jackson in pa Prince je leta 1984 izdal njegov šesti studijski album Purple Rain. Prvi, na katerem so predstavili tudi njegov band Revolution. Seveda je bil to zvočni zapis filma iz leta 1984 z istim naslovom, torej Škrlatni dež. Album je bil seveda izredno uspešen, bil je na vrhovih vseh lestvic, skladbami kot so When Doves Cry, Let's Go Crazy ali pa Stole, seveda, katero drugo kot Purple Rain.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Najdi si po poletju, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija 15 vrhunskih šefov tedna restauracij iz vse Slovenije ustvarilo jedi iz sheme Izbrana kakovost Slovenija.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Pred nami so vroči dnevi. Agencija za okolje opozarja, da se bo toplotna obremenitev po nižinah proti koncu tedna le še stopnjevala. Največja toplotna obremenitev bo na Primorskem in v večjih mestih, zlasti sredi dneva in popoldne. Pristojni svetujejo, da se izogibamo napornemu delu na prostem, pijemo dovolj tekočine ter se zadržujemo v senci. Ministrstvo za delo medtem opozarja delodajalce naj ob vročini delavcem zagotovijo redne odmore, zaščito pred soncem in dovolj brezalkoholnih napitkov. Nova nesreča v delovni zapori. Na primorski avtocesti se je v dopoldanskem času zgodilo verižno trčenje šestih vozil med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zaprt je bil levi vozni pas, zaradi česar je nastal zastoj. V prometni nesreči je ena oseba utrpela lažje poškodbe.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
12: Dobar dan, danes, jutri, pa tudi po jutrišnjem bo sončno in vroče vreme s temperaturami od 31 do 35 stopinj.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprta je Dolenjska avtocesta A2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Varno na poti.
0: Mixtape poletja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
2: 80.

0: Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Po službi naravnost k mačku.
3: Mjav.
2: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Pica, da te kap.
12: Od Julči.
13: Nič 70, 551, 200.
14: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
15: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
16: Dobar dan, danes, jutri, pa tudi pojutrišnjem bo sončno in vroče vreme s temperaturami od 31 do 35 stopinj.
17: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaprta je Dolenjska avtocesta 2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Varno na poti.
18: Radio 1 80.
19: Super časi, super glasba.
20: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
19: Tvoji najljubši hiti.
18: In Radio 1 80.

0: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Najdiši po poletju, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarilo jedi sheme Izbrana kakovost Slovenija. Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Detralex. Postanite neustavljivi.

0: in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Samo Juršič, dosedanji vodja organizacije stranke Resnica, je sporočil, da stranko zapušča. Svojo odločitev utemeljuje z globokim razočaranjem nad razkorakom med javnimi obljubami vodstva stranke ter dejanskimi dejanji v praksi. Dodal je tudi, da je prepričan, da bo vsak prej ali slej ocenjen po svojih dejanjih, ne po svojih besedah, in prav to bo na koncu, kot pravi, povedalo največ. Vročina v Evropi ne pojenja, smrtnih žrtev pa je vse več. Iz Francije poročajo o še enem primeru, ko je v vročem avtomobilu umrl otrok. Triletnik je, medtem ko so njegovi starši mislili, da spi, zlezel v družinsko vozilo, razplet pa je bil tragičen. V Srbiji je medtem najstnik zaradi vročine doživel infarkt, v Španiji pa je v 5 dneh zaradi visokih temperatur umrlo že več kot 200 ljudi.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
6: Dobar dan, danes, jutri, pa tudi po jutrišnjem bo sončno in vroče vreme s temperaturami od 31 do 35 stopinj.
7: Ko se diši iz peči.
8: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
9: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zaprta je Dolenjska avtocesta 2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Varno na poti.
10: Tvoj poletni radijski gramofon.
2: Radio 1.
10: 80.

0: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1 euro in 25 centov. In edamec 700 gramov le 3 euro in 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Zlatarstvo moči.
10: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
11: Mile!
12: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
12: A, tega Mileta pa poznam.
13: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Dobar dan, danes, jutri, pa tudi po jutrišnjem bo sončno in vroče vreme s temperaturami od 31 do 35 stopinj.
15: A misliš, da te vara?
16: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
15: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
16: Ja.
15: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
17: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprta je Dolenjska avtocesta 2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Varno na poti.
18: Radio 1 80.
19: Super časi,
4: super glasba.
2: Should I stay or should I go now?
19: Tvoji najljubši hiti.
18: In Radio 1 80.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si. Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in velik

0: borijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Soundtrack poletja.
3: In tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1.
3: Radio 1. 80.

0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Najdiši po poletju, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija 15 vrhunskih šefov tema restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi scheme Izbrana kakovost Slovenija.
3: Po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
7: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Vranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Previdno, pokvarjen kombi stoji na gorenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Naklim in Kranjem vzhod. Levi pas je zaprt, nastaja zastoj, v zapori se držite desnega pasu. Zaradi nesreče je zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici med predoroma Golovec in Strmec proti Štajerski. Zaradi kosov pneumatike pa je oviran promet na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na vrhu Višnjegorskega klanca na voznem pasu, previdno tam. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, Medvičem in Centrom ter skozi Malence. Radar bi vklijo pa v Banji Loki pri Kostelu na avtobusni postaji smer Hrvaška. Srečno pot!
5: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Previdno, pokvarjen kombi stoji na gorenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Naklim in Kranjem vzhod. Levi pas je zaprt, nastaja zastoj, v zapori se držite desnega pasu. Zaradi nesreče je zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici med predoroma Golovec in Strmec proti Štajerski. Zaradi kosov pneumatike pa je oviran promet na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na vrhu Višnjegorskega klanca na voznem pasu. Previdno tam. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, Medvičem in Centrom ter skozi Malence. Radar bi vklijo pa v Banji Loki pri Kostelu na avtobusni postaji smer Hrvaška. Srečno pot!
6: Radio 180.
7: Super časi, super glas.
8: Tvoji najljubši hiti
6: in Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran.
5: Che bona!
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči

0: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
1: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučiti.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Enostavno ne gre.
5: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85-55.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Večer bodo marsikje plohe in nevihte, tam se bo tudi shladilo. Jutri bo nato spet pretežno jasno, s temperaturami od 30 do 35 stopinj, naslednje dni pa še topleje.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaradi nesreče je zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Štajerski, tako izven predora Golovec, previdno tam, da ne bo naleta. Zaradi kosov pneumatike pa je oviran promet na dolenski avtocesti proti Novem mestu na vrhu Višnjegorskega klanca na voznem pasu, tudi tam previdno. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje in na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno. Bevklijo pa meri v Banji Loki pri Kostelu na avtobusni postaji proti Hrvaški. Srečno pot!
14: Walkman za sproščene dni poletja.
15: Radio 1
14: 80.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušen. PMF.si.
8: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
8: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.
14: Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo.
16: Radio 180.
17: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
16: In Radio 180.

0: Najdi si po poletju, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija 15 vrhunskih šefov 5 restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi scheme Izbrana kakovost Slovenija.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Poletje v ritmu vinilne plošče.
5: Radio 1.
4: Radio 1.
6: 80.

0: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
1: Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Radio 1 80.
5: Super časi,
6: super glasba.
4: Tvoji
6: najljubši.
4: Radio 1 80.

Pojdi z nami po poti spominov. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 180.